beat romantic. Vi ser på mittamsraven, tiga automata cigarett. På mittamsraven, unga automata cigarett. Kommer i tjacken, där bryder skiktet svoj baby. Hold on, my jacket, my mean, tight and